0: lọjọ onire ipire makasai ite mi ba o
1: beji ba de bojo baro odoki salayi rigba
0: lọjọ onire ipire lọjọ onire ipire makasai ite mi ba o
1: bagba le ton bagbata akitan salayi rigba